0: komentované vyjadrenia bývalých pracovníkov štátnej bezpečnosti a i jednotlivcov z českej opozície. Na útok zatrúbila s čestnými výnimkami prakticky celá slovenská tlač, pričom tentokrát nie je na čele národného zápasu Koridor, ale prekvapujúco národná obroda. Jej komentátor zašiel tak ďaleko, že okrem takmer samozrejmého spochybnenia bývalého federálneho ministra vnútra a jeho manželky, šokujúco spochybnil i novovznikajúcu slovenskú pravicovú stranu konzervatívnych demokratov, tu nezabudol spomenúť meno Jána Langoša, a dokonca i americkú kontrarozviedku, pričom nikomu inému než samotnému vedeniu americkej diplomacie poradil, čo má teraz vlastne State Department robiť. Na druhej strane dnes zrejme budú stáť, opäť to neprípustne zjednodušme, Mečiarovi protivníci. Pre nich by mohlo byť rovnako neprípustne jasné, že nikto iný ako predseda HZDS, vlády a zastupujúci prezident Slovenska súčasne Vladimír Mečiar v tomto škandále nemôže mať prsty. Mohli by to totiž spájať, presne rovnako ako skupina prvá, s odpočúvaním, sledovaním, zneužívaním materiálov i krádežou a vydieraním v minulosti. Táto skupina má ale okrem istoty, že nebude mať možnosť tento názor publikovať a následne počuť či vidieť v slovenských médiách, ešte v duchu svojich úvah istotu inú. Myslí si, že ak zostane po 1. januári vyšetrovanie prípadu v rukách slovenskej vlády, nebude z toho pre jej odporcov žiadna nádej.
1: Také aktuální vnitropolitická situace na Slovensku se výrazně horšila. Více k tomu opět Jan Bér, 22. prosince 1992.
2: Prežívame neobvyklú predvianočnú atmosféru. Málo čo na stránkach dennej tlače pripomína, že je tu čas vianočného rozjímania, pri ktorom sa obzeráme za tým, čo nám dal uplynulý rok. O tom, ktorý sa skončí už o 9 dní, mnohí tvrdia, že nám veľa dal. Mnohí tvrdia, že nám veľa vzal. Obyvateľom Českej republiky vzal tretinu ich vlasti. Obyvateľom Slovenska vzal dve tretiny ich vlasti. Tón nejedného slovenského politika sa nám ale snaží nahovoriť, že uplynulý rok nám dal čo iné než národnú slobodu. Národná sloboda je iste dôležitá, ale ak sa s ňou ruka v ruke nepresadí aj demokracia, tak nejde o nič iné, len o zmenu politickej nálepky známej napríklad z prednovembra 1989. Ak totiž politikmi vylicitovaná národná sloboda odmieta iný názor než ten, ktorý obhajuje národnú slobodu, je to zlá sloboda. Špičky slovenskej politickej moci sa nám už takto predstavili. Verejne kritizujú svojich politických oponentov. Veď prečo nie, je demokracia. Popri tom sústavne zužujú, ako to dokazujú aj pokusy o zoštátnenie denníka Smena, priestor pre iné názory. Verejná kritika politickej opozície vládnymi predstaviteľmi a jej štedrá interpretácia v denníkoch podobnej orientácie, v ktorých sedia vo väčšine prípadov bývalí komunisti, ako je to napríklad v čitateľsky neúspešnom denníku Lúč v Košiciach, to je dnes akási verejná výzva k odplate. A prednedávnom za podivuhodných okolností zrazilo v Trebišove nákladné vozidlo pána Stanislava Hadača, ktorý niekoľkokrát vystúpil na košických konferenciách o zločinoch komunizmu. Mal na to morálne právo, veď v komunistických žalároch strávil vyše 10 rokov. V Banskej Bystrici iba celkom nedávno pre zmenu spôsobil zatiaľ neznámy páchateľ šéfredaktorovi denníka Smer dnes Ivanovi Bačovi vážne zranenie na hlave úderom obuškom. Je dôležité sledovať, kto sa to dnes hlási na Slovensku takýmto spôsobom k slovu, k demokracii. Kto dnes prijal vlastne na Slovensku demokraciu a pod jej zástavou rozhoduje o vinníkoch.
1: O rozdělení společného majetku hovoří poslanec Tomáš Ježek, v této době předseda rozpočtového výboru České národní rady a předseda Fondu národního majetku.
3: Protahuje se technické mezidobí mezi zahájením a ukončením kuponné privatizace, kdy z těchto doslova technických důvodů jsou veškerá akcionářská práva soustředěna ve Fondu národního majetku, který teda vlastně v uvozovkách vlastní jako nepravý akcionář 900, zhruba 950 akciových společností.